عبید کیا وہ اعراج جب ایسے گانے بنتے تھے سن کر ہی مطلب مزہ آ جاتا ہے. بیٹا فلم سے ادت نارائن اور انورادھا پوڈوال کی آواز تھی, آنند ملند کا میوزک اور سمیر کے لیرکس تھے, اور بہت ہی حسین صبح ہو گئی ہے, مطلب اس سے بھی زیادہ تو اچھا موسم ہو گیا, تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے دلی میں, اور موسم تو سچ میں اتنا پیارا ہو گیا ہے, مطلب اسٹوڈیو کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں, واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے. 14 جولائی کا آج منگلوار ہے اور مندروں میں آج اسپیشلی بھگوان کے درشنوں کی بھیڑ ہوتی ہے, اور دلی میں بھی بہت فیمس ٹیمپلس ہیں, اور ٹیوزڈے کو بھی مطلب کافی بھیڑ لگتی ہے مندروں میں, یعنی پوری رونق. ہمارے دیش کی راجدھانی دلی کی جو ہے وہ بات سب سے الگ ہے, یعنی فل آف لائف. اب یہ شہر ہے ہی ایسا, ویسے ہاں بارش ہو چکی ہے تھوڑی سی, اور بارش کا موسم ہے اور باقی بہت اچھا موسم ہے, اور آج منگلوار ہے, بہت سارے لوگوں کو اپنے آفس کے لیے دکان کے لیے نکلنا ہوگا, تو آپ باہر نکلیں تو پلیز دھیان رکھیے گا کہ امبریلا آپ کے پاس ضرور ہو تاکہ اگر بیچ میں بارش آ جائے تو آپ بھیگے نہیں. آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل پر میں پنکج ہوں آپ کے ساتھ, شو کا نام ہے بھور سہانی. صبح کے 5:23, ان دو گانے کے بعد آپ سے پھر ملتا ہوں.